tin tin ta ta din din ta ta ta ta ka dan dan da ta ta ka ta na da ga de ga ni na ga na ga ta ta ka ta na da dhere ga ta ka dhare ga ta ka da na ga ta ta da ga ga ni ta da da da da din ta ka ta ka dhe te te da ga na da din din da dhere ga ta ka da din din da dhere ga ta ka da din din da dhere ga